0: and Indonesia.
1: Harga plastik yang melonjak membuat panitia kurban di sejumlah daerah memutuskan untuk mengganti menggunakan daun pisang. Selain daun pisang, panitia kurban di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,